agcamni sinqoma enqaheni ke ramanxa ze ingxabe ikokokoko ke nxapha tsaka sichabe sinadra nxam osinada ke Mr. Kaizeptna awudama habe idane eqo ti agurisa pa o edese tinge nxapha omane ke tsiqana vesti qonqa sinqara homa senze ingxari iyetara kwedi tsi kakho kuti nxuru kunxa kuti nara rehabika eqo se ise idane tigurisa pa o edisa acabe ma'am.